0: piši glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Svaki dan
2: ovo leto. Slušaj glasno. Where's the MC? Kanal 77. Samo